0: from Massacre.
1: Landed the Pentecost Miafaga. Turn around the Quavana.
2: Νεκάρ, μας είναι τα Αντώνη, δε παντού, η Πάσα, η Πέρα Πυρέ, η Πέρα Ψαβιέ, η Πέρα Βικέρ, η Πέρα Πιούς. Νίκρις τα αναριέκτα στην κομίτια πιάβη, δε μαγκαγιά σήκε του φέναρα σου σμαντίδια, κουάδια μνή.
1: Τόλου μόμι, κουάδια!
2: Ao marrano, fala pensa sua. Eu ambu n cansa me nero fuitsua. Lala gama de hangan de abosari. Nile di de pantecota, tiembro pulme, enna bro pul stulivu. Tulum am quava eu, aitan andre am calaza. Pasrai, tut sa kai kelsira. Pul pul sa magusnia. Isante un quava na inni, pa pa pa. Si artista avet fineran sua. Santul se cafcua, pe famișani, se caf, tac tac marsamiafa, se va absurd și se carazani, sincisa. Kisi pisa special, mi ai jam sella tarantulu, ma jus inferna. Azam sala sala cuve va sua bella langani. Nedi de pantecota, tulu va guavana, alas na intima bro pulme, ena bro pulsorivu, au marranu, va la pesa sua, am bun gran seminero fuitsua, la langa madenga de bosari. Vidu putirana, Lunga, Arifuriari, Bipe, Gorifuriari, Tuerna Fotukana, Rayal Yariari,
1: Elfiar Yariari!